0: Berbeza budaya, belenang bangsa, inilah Malaysia. Kukuhkan perpaduan, eratkan persaudaraan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM.
1: Program Sarawak Kesayang kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Pu Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak Inti.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: mengekalkan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
1: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Datuk Dr. Fuzia Saleh. Kementerian Kesihatan giat memperluas penggunaan teknologi digital dalam sistem kesihatan awam bagi memastikan rakyat menikmati akses rawatan yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Timbalan Menterinya Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, usaha itu turut merapatkan jurang antara perkhidmatan kesihatan awam dan swasta menerusi penggunaan teknologi serta data bersepadu. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah Clinic Management System CCMS di klinik kerajaan bagi mendigitalkan rekod pesakit, menyelaraskan sistem giliran doktor serta memudahkan perkongsian rekod pesakit antara klinik. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard My Subnational dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baharu yang diperkenal Jabatan Perangkaan. Ia bertujuan memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar, relevan serta dekat dengan keperluan rakyat. Menurut Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, ketiga-tiga inisiatif itu turut dilengkapi penambahbaikan kepada Pengiraan Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kurung paya OKU serta individu yang berdepan masalah kesihatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperhebat penguatkuasaan termasuk menambah anggota mulai minggu depan di KLIA dalam usaha memantras kegiatan ulat, teksi, kenderaan e-hailing serta persendirian. Ketua Pengarahnya Dato' Eddie Fali Ramli menegaskan pelaksanaan itu bertujuan memastikan kegiatan terbabit dibendung dengan lebih berkesan.
2: Kita mengambil tindakan di atas 4 kesalahan APAT iaitu Seksyen 205, Seksyen 16.1, Seksyen 243.1 dan juga Seksyen 22 di bawah atas pengangkutan awam darat, dan kesalahan yang melibatkan warga tempatan kita telah kenalkan notis sebanyak 70 notis untuk warga asing, 6 notis, dan jumlah keseluruhan notis yang dikeluarkan di bawah 4-4 seksyen itu adalah sebanyak 76 notis telah dikeluarkan.
0: Dato' Eddie Fadli Ramli. Sebanyak 143 kontena yang mengandungi sisa elektronik e-waste dengan anggaran berat keseluruhan 3.06 juta kilogram berjaya dibawa keluar dari Malaysia menerusi operasi bersepadu fasa 1. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Dato' Nik Aizani Muhammad Faisal berkata, sebanyak 685 kontena telah diselesai diperiksa, manakala pengeluaran 531 kontena lagi akan dibuat secara berperingkat menerusi operasi fasa 2 bermula esok.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini sedang berlangsungnya peringkat 16 terbaik melibatkan Belgium dengan Amerika Syarikat, menyaksikan skuad The Red Devils mendahului perlawanan 2-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles de Ketelaere. De Jong kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31. Kealpaan barisan pertahanan membolehkan De Ketelaere menjadikan gol kedua untuk membolehkan Belgium mendahului Amerika 2-1. Ketua Jurulatih Portugal Roberto Martinez melepaskan jawatan sebagai pengendali pasukan itu selepas tersingkir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 susulan kekalahan 0-1 kepada Spanyol. Martinez, 52 tahun yang dilantik mengendalikan Portugal pada 2023, sering dikritik kerana terus mengekalkan Cristiano Ronaldo dalam keselamatan utama meskipun prestasinya dipersoalkan. Sebelum membimbing Portugal, beliau pernah mengendalikan Belgium. Selain mempunyai pengalaman melatih beberapa kelab di England, termasuk Swansea City, Wigan Athletic dan Everton. Kontrak Martinez bersama Portugal sememangnya dijangka berakhir selepas kempen Piala Dunia.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya luar negara. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sarawak Kesayang kali ini, kita ke Zontengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak itu Sarawak.
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
2: Kembali bersama
3: Aidal dan Ba Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: Menarik tertarik? Jom dengar. Strong FM, sehati sejiwa. Program Sarawak kesayangan kali ini, kita ke zon tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Pu Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
2: ProDR, Project of Dream Realize Roadshow kembali lagi. Jerayawara Pendidikan dan Kerjaya disertai oleh 30 institusi pendidikan dan latihan serta kerajaan dan agensi keuangan merupakan program yang telah dianjurkan oleh Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS. Objektif program ProDR adalah sebagai sebuah one-stop center yang berperanan menyampaikan maklumat berkaitan peluang pendidikan, bantuan keuangan serta laluan melanjutkan pengajian kepada lepasan sekolah, khususnya pelajar dan belia dari kawasan luar bandar. Program ini juga bertujuan untuk memberi inspirasi kepada belia agar melanjutkan pengajian dalam bidang teknikal dan pendidikan tinggi, di samping meningkatkan kesedaran mengenai peluang dalam TVET, STEM dan inovasi digital melalui kerjasama pelbagai pihak berkepentingan. Ayo sertai aktiviti kami dalam siri pertama pada 6 Julai sehingga 7 Ogos 2026. Temui kami di Hotel Seri Malaysia Lawas 6 Julai, Hotel Punang Melimbang 8 Julai, SMK Long Lama 11 Julai, SMK Tatau 13 Julai, SMK Mukah 15 Julai. Manakala untuk siri kedua, bermula pada 10 Ogos sehingga 26 Ogos 2026. Jumpa anda di Dewan Kampung Tekajong Semop 6 Ogos, SMK Belawai Tanjung Manis 10 Ogos, SMK Meradong Bintangor 12 Ogos, SMK Kapit 14 Ogos, Kolej Tingkatan 6 Saratok 17 Ogos, SMK Lingga 19 Ogos, Kompleks Sukan Balai Ringin 21 Ogos, Serian Convention Center Serian 24 Ogos dan SMK Seni Bong Lundu 26 Ogos. Antara pengisian ProDR Roadshow, kuis interaktif, persembahan solo akustik, latihan dan peluang kerjaya, pameran kerjaya dan banyak lagi. Juga yang menarik adalah perlawanan Minicraft, Mini Food Carnival, Tegas Information dan Photo Booth, STEM Exhibition dan Hands-On Activity, TVET Cupcake Hands-On dan banyak lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai ProDR, Project of Dream Realize Roadshow. Jumpa anda di sana. Pesanan ini daripada Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak, Tegas.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak...
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sibu FM.
1: Okay, Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Sibu FM. Assalamualaikum dan selamat kembali untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Yang pastinya untuk hari itu kita dalam Info Ekspresi bersama dengan rakan kita di Sibu FM. Dan yang pastinya anda yang ikuti kami waktu itu, terima kasih. Dan kita akan bersama dengan rakan kita Syazia di Sibu FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Rina.
1: Yeah, apa khabar Wang Sibu?
2: Oh, bagus. Kita apa khabar, Teh?
1: Bagus, sehat.
2: Oh, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, Syazia. Hari itu yang pastinya banyak jua aktiviti dan juga perkembangan aktiviti semasa daripada Sibu. Yang benar, nak disajikan benar. Untuk kita hari itu, untuk pendengar-pendengar kita. Silakan, Syazia.
2: Okey, okey. Untuk program Sarawakku Sayang. Sarawakku Sayang. Akan berlangsung kelak di mana di zon tengah Sibu. 10 hingga 12 Julai bakal menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi kerajaan di bawah satu bumbung bagi memudahkan rakyat mendapatkan perkhidmatan kerajaan secara terus. Edisi kelima program anjuran kerajaan Sarawak yang diadakan di dataran Tun Tuanku Bujang Kelak Rinas mencerminkan komitmen betulsanlah oleh kerajaan kita mempukuhkan sistem penyampaian perkhidmatan awam menerusi konsep sehenti sekaligus meningkatkan akses rakyat terhadap pelbagai perkhidmatan bantuan serta maklumat pembangunan negeri. Dan selain daripada yang juak Rinas, kemuncak program adalah Majlis Perasmian SKS 2026 Peringkat Bahagian Sibu akan disempurnakan oleh Premier Sarawak kita, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg pada 11 Julai. Dan seterusnya sepanjang 3 hari penganjurannya pengunjung kita sekiralah di Sibu kah di luar Sibu kah boleh berpeluanglah berurusan secara terus dengan pelbagai kementerian, jabatan, agensi kerajaan dan badan berkanun merusi penyediaan kuanta. Ada kaunter perkhidmatan, ada pameran pembangunan, ada khidmat nasihat serta pelbagai inisiatif kerajaan yang disediakan untuk manfaat rakyat. Dan program turut menjadi platform kepada ada usahawan tempatan kita sebenarnya Rinas untuk mempromosikan produk produk dan perkhidmatan masing-masing sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi komuniti serta memperluaskan peluang pemasaran perusahaan kecil dan sederhana. Sebagai pembuka tirai untuk SKS di Sibu kelak adalah Malam Budaya Sarawak berlangsungnya pada 10 Julai di mana akan mengetengahkan pelbagai warisan budaya negeri menerusi persembahan muzik, tarian tradisional dan kesenian pelbagai etnik Sarawak lah. Antara artis yang akan memeriahkan persembahan adalah Mawat, Hayati, Ho Kasin, Peter Aaron, Jaya Spetar, DJ Sonic kita, DJ Denteng dan kumpulan K Kelunan Magat. Dan pada sebelah malam 11 Julai pengunjung bakal disajikan dengan konsert rakyat lah yang akan menampilkan Bob Yusof, ada Ricky Anderson, ada Jet Ali, Chen Ngu, Bendy Jaksa, Dayang Kufazilah, Iwan Haji Dasri, Yadi dan juga Fir Alfandi. Selain itu, orang ramai juga turut berpeluang menyertai pelbagai aktiviti sampingan serta memenangi hadiah menarik menerusi cabutan bertuah yang disediakan sepanjang program berlangsung. Program SKS 2026 tu dijangka terus menjadi platform strategik kerajaan Sarawak lah dalam memperkukuh hubungan antara kerajaan dan juga rakyat, meningkatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan awam serta mempromosikan agenda pembangunan yang dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat di seluruh negeri. Gitu.
1: Iyalah, antara pengisian sedikit sebanyak berkenaan yang aktiviti yang telah pun bakal berlangsung pada hujung minggu tu lah.
2: Ya, betul.
1: Banyak lagi sebenarnya perkongsian yang akan kita wawarkan kepada pendengar-pendengar kita. Mungkin ada yang teringin nak pergi ke Sibu untuk hujung minggu tu nak. Bolehlah dialu-alukan datang beramai-ramai kita di Siak lah.
2: Memeriahkan SKS.
1: Betul. Alright, jom kita berhibur dulu dengan lagu yang disajikan daripada Syazia sendiri daripada Sibu kali tu. Sebelum kita nak kongsikan lagi topik yang seterusnya lepas tu, Syazia.
2: Boleh. Hari tu kita nak manah orang lho.
1: Nak manah orang.
2: Asmara.
1: Ya, lebih gila pun kita nak manah orang. Tu boleh cun tak tembak tu.
2: Tembak. Memanah secara bagus lah.
1: Oh, lah betul. Alright.
2: Okay, kita terus dengarkan Panah Asmara daripada Afghan. Info Ekspresi Sarawak FM. Dan.

0: Sarawak FM dan Cebu FM.
1: Okey, candak daripada Syura, kita lagu joget sekejap. At least kita nak merenggangkan jari jemari. Sebenarnya senam sikit bah kita dah berhenti tu nak. Bukan apa. Mungkin kita duduk aja. Jadi pergerakan sekedar rasa kaku, rasa si best nak. Biasalah kita bila kita dengar muzik tu nya automatic switch, semua gerak badan kita akan bergerak.
2: Benar.
1: Okey, ha Sazia, apa lagi cerita kita hari tu?
2: Okey, cerita kita untuk zon tengah di Sibu. Orang ramai dipelawa sertai larian amal bomba di mana diadakan pada 16 Ogos depan seawal jam 6 pagi di Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Merah di Sibu. Kategori yang ditawarkan adalah 10 km untuk veteran lelaki wanita dan 10 km untuk lelaki wanita dan fun run sejauh 3 km. Program dianjurkan untuk bukan je memberi peluang kepada peserta untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Baru je cerita pasal sihat, Ernest. Menerusi aktiviti larian tapi turut menawarkan macam-macam lah aktiviti sampingan yang sesuai untuk sesi keluarga. Antara tarikan utama yang disediakan adalah cabutan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Selainnya juga ada peserta dan pengunjung pengunjung dan peserta boleh berpeluang untuk menyertai sesi Zumba Fitness yang akan dikendalikan oleh jurulatih bertauliah bagi memeriahkan suasana serta menggalakkan gaya hidup aktif dalam kalangan masyarakat. Dan bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat, program yang juga turut menampilkan ada jualan rahmah yang menawarkan pelbagai barangan keperluan harian dan makanan pada harga yang berpatutan. Ia adalah pengisian untuk di Sibu untuk larian amal bomba yang akan dijadualkan pada 16 Ogos depan.
1: Ya, ya, antara apa nama aktiviti sihat.
2: Aktiviti sihat.
1: Bolehlah kita jual sekali lepas tu.
2: Boleh.
1: Ada lagi untuk pengisiannya?
2: Pengisian yang lain adalah projek sambungan bekalan air bakal tingkat sistem bekalan air di Belaga, di mana penantian penduduk di empat penempatan di kawasan Belaga untuk menikmati bekalan air berkualiti bakal berakhir. Menerusi projek sambungan bekalan air yang akan dilaksanakan. Setiausaha politik kepada Premier Sarawak Thomas Balanbang berkata projek berkenaan merupakan inisiatif penting Kerajaan Sarawak bagi memastikan lebih ramai penduduk luar bandar menikmati bekalan air bersih yang berkualiti, berterusan dan mampan. Projek ini sudah pasti merupakan satu projek yang sangat penting bagi kesejahteraan penduduk sekitar kerana bekalan air merupakan satu keperluan asas yang wajib. Dan projek di bawah Agensi Pembangunan Hulu Rajang, URDA, merupakan sebahagian daripada pakej 4 URDA yang bertujuan meningkatkan sistem bekalan air di bahagian Kapit dan Belaga. Di Belaga, projek tersebut melibatkan sambungan bekalan air dari Pekan Belaga ke Rumah Sekapan Pit, Rumah Sekapan Panjang, Rumah Badeng Long, Dungai dan Sekolah Kebangsaan SK Airport.
1: Okey. Ya, di apa aktiviti-aktiviti di Belaga nak.
2: Ya. Benar, Inas.
1: Yalah antara sedikit sebanyak yang apa berlaku dan juga terjadi aktiviti semasa daripada Sibu FM, bukan di kawasan di Sibu aja tapi di kawasan yang berdekatan dengan Sibu.
2: Zon tengah lah kira
1: zon tengah semua aktiviti zon tengah nak.
2: Menang.
1: Tapi sebelum ya kita lepas tu kita akan bacakan juga antara komen. Mungkin ada lagi untuk hebahan untuk yang Sazia akan wawarkan lepas tu. Tapi sebelum kita nak bacakan lagi info-info seterusnya, apa kata kita bibo dulu, Sazia?
2: Boleh. Lagu dia Kamek kan?
1: Ya, betul.
2: Okey, hari tu Kamek nak putarkan lagu dari Sibu FM.
1: Ya.
2: Manusia, Sheila Majid. Okey, jom Sibu FM dan Sarawak FM.

0: TV kami yang nak diberi kerajaannya. Jadi syabas kami ucapkan kepada pihak RTM dan terus maju dan unggul.
1: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Sarawak Tersayang kali ini, kita ke zon tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Pu Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.
1: Sarawak maju makmur pertiwiku.
2: Ekspresi, warnai hari anda.

0: Hai, si ikan buntal. Timbul lah kau si ikan buntal. Ya, dah kepat aku nunggu kau di betong tu eh. Tak timbul-timbul juga. Tune aja Skor FM di betong tu. 94.4. Wahai si ikan buntal. Bun buat si timbul. Aku yang timbul.
1: Okey, untuk itu kembali lagi untuk bersama dengan kami di Strike FM Sehati Sejiwa 11.36 minit pagi. Dan terima kasih juga diucapkan kepada anda dan orang ramai di sekitar Sibu. Jadi dijemput dah hadir dan juga datang bagi memeriahkan program Sarawakku Sayang SKS peringkat bahagian Sibu yang akan berlangsung selama 3 hari bermula 10 sampai 12 Julai di dataran Tun Tuanku Haji Bujang Sibu. Jadi majlis perasmian dijadualkan disempurnakan oleh Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng pada hari Sabtu 11 Julai pada pukul 10.30 minit pagi. Dan program itu menyasarkan kehadiran lebih kurang 50,000 pengunjung di sepanjang berlangsung. Sebanyak 47 agensi kerajaan akan menyediakan 158 kaunter perkhidmatan dan juga menawarkan pelbagai urusan seperti permohonan SCAS, FTES, bantuan kebajikan, peluang pekerjaan melalui Job Sarawak, temu juga bersama syarikat swasta, saringan kesihatan, hikmat kaunseling dan juga pelbagai lagi. Nah, jadi turut diadakan pada haria adalah Sarawak Pavilion, Sarawak Kitchen dan juga Sel dan persembahan kebudayaan konsert rakyat Fun Walk sejauh 2.5 km, Fun Run sejauh 3.5 km serta cabutan bertuah dengan hadiah menarik termasuk masuk 11 buah motosikal. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan pelbagai perkhidmatan kerajaan di bawah satu bumbung sambil menikmati pelbagai aktiviti menarik bersama dengan keluarga. Jadi program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Sibu 10 sampai 12 Julai di dataran Tuanku Haji Bujang. Jumpa kita orang pada hujung minggu tu kelak. Right, jom kita berhibur dengan sebuah lagu daripada Hindustan untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa Cantik.

Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RPM di talian 082 248

0: Ada juga pelbagai perkongsian seperti cerita viral, isu semasa dan info terkini. Terima kasih kerana terus jadikan Kami Orang radio nombor 1 di hati kita. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani bersama saya, Corina Jul, dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Air Borneo umum pembukaan jualan tiket bagi laluan ke Kuala Lumpur sekaligus menandakan pencapaian penting dalam usaha memperkukuh hubungan udara antara Sarawak dengan Semenanjung Malaysia. Air Borneo dalam kenyataan memaklumkan perkhidmatan baharu itu akan beroperasi dua kali sehari antara lapangan terbang antarabangsa Kuching dengan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1. Tambang Sarawakku Sayang diperkenalkan iaitu RM375 sahala bagi tiket kelas ekonomi dan RM736 sahala untuk tiket kelas perniagaan termasuk cukai lapangan terbang dan surcharge bahan api. Tempahan mula dibuka hari ini di laman Sesawang dan aplikasi mudah

0: Sarorso committed melahirkan lebih ramai generasi muda berpengetahuan dan berkemahiran dalam pemuliharaan biodiversiti. Ia menerusi program yang menggabungkan pendidikan, penyelidikan gunaan dan penglibatan komuniti. Penaung Sarorso, Dayang Nur Jihan Datuk Patinggi Abang Johari berkata, usaha bangunkan bakat muda perlu diteruskan kerana mereka mampu membawa nama Sarawak ke persada antarabangsa apabila diberi peluang, bimbingan dan kepercayaan. Penyertaan pelajar Maktab Rendah Sains Mara pada World Orchid Conference di Dresden, Jerman baru-baru ini membuktikan anak muda Sarawak berupaya bersaing di peringkat global apabila berjaya membentangkan hasil penyelidikan di hadapan saintis dan pakar orkid antarabangsa. Beliau berucap pada majlis graduasi Sarorso kali ketiga di Universiti Malaysia Sarawak, Kota Samarahan. Sementara itu, Sarorso merangka program pementoran kepimpinan dan keusahawanan wanita khususnya untuk golongan B40 menjana ekonomi melalui ORCID. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata ia dilaksana di bawah program perantisan kepimpinan wanita perantis melalui Jabatan Pembangunan Wanita. Beberapa peserta perantis berjaya menghasilkan dan memasarkan produk sendiri dengan menjana pendapatan antara RM800 hingga RM1,000 sebulan. Ada juga peserta berjaya jana hingga RM8,000 sebulan. Katanya perantis sebagai usaha memperkukuh peranan dan kepimpinan wanita negara ini. Menerusi perkongsian pengalaman, pengetahuan dan peluang, lebih ramai usahawan berjaya dilahirkan serta bina komuniti lebih kuat dan berdaya saing. Festival Makanan dan Kebudayaan Samarahan SFCF 2026 menjadi pemangkin kepada pembangunan sosioekonomi penduduk setempat. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata festival berlangsung dari 26 Jun hingga 6 Julai itu membuka peluang kepada usahawan tempatan, pengusaha makanan, penggiat seni kreatif serta perusahaan kecil dan sederhana untuk mempromosi produk. Seterusnya meningkatkan jualan dan memperluas rangkaian perniagaan. SFCF turut memperkukuh sektor pelancongan dengan menampilkan kepelbagaian budaya masyarakat berbilang kaum di Sarawak sekaligus memperkenalkan Kota Samarahan sebagai destinasi berpotensi kepada pelancong dan pelabur. Beliau berucap pada Majlis Penangguhan SFCF 2026 di Kota Samarahan. Sarawak sedia bidah hak penganjuran satu lagi kejohanan Anjuran Persekutuan Bowling Antarabangsa pada 2029. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerard Rentap Jabu berkata ia dibuat dengan sokongan penuh kerajaan negeri. Kejayaan Sarawak menganjurkan kejohanan bowling belia dunia IBF 2026 buktikan negeri ini mempunyai keupayaan serta kesediaan untuk menjadi tuan rumah lebih banyak kejohanan bowling bertaraf antarabangsa pada masa hadapan. Beliau berucap pada majlis penutupan kejohanan bowling belia dunia IBF 2026 di Kuching. Kejohanan 10 hari itu bukan sahaja menyaksikan persaingan berkualiti tinggi, malah menjadi platform mengeratkan hubungan persahabatan dan perpaduan dalam kalangan komuniti bowling dunia. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbaain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jul. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Anda sedang mendengar Sarawak FM.

Edisi Sarawak FM Warnai. Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Waktu sekarang pukul 12.47 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: Dimulakan dengan perkembangan Hari Undi Awal sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 bersama Fairuz Yin untuk perkembangan proses undi awal oleh kontingen PDRM.
1: Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor melibatkan anggota polis diraja Malaysia di negeri ini berlangsung lancar tanpa sebarang insiden yang menjejaskan perjalanan proses pengundian. Sehingga pukul 10.30 pagi tadi, seramai 4,257 anggota polis telah menunaikan tanggungjawab mengundi, mewakili 36.3% daripada keseluruhan pengundi awal PDRM di Johor. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsyad berkata, pengundian awal dijalankan di 53 pusat mengundi di seluruh negeri dan setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang aduan atau insiden yang boleh menjejaskan kelancaran proses berkenaan. Beliau turut

0: semuanya di Sarawak FM.
1: Program Sarawak kesayangan kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.
2: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
1: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbteaching@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RPM di

Izlin, pening. Jangan ada yang pening-pening untuk tengah hari tu nak. Oh. Waktu sekarang pukul 1.20 minit tengah hari. Okey, selamat tengah hari diucapkan kepada anda yang ke udara dah bersama dengan kami waktu ini dalam ekspresi warnai hari anda. Masih lagi bertemankan saya Rina Semerpati edisi Selasa 7 Julai 2026 bersamaan 21 Muharram 1448 Hijrah. Okey, satu perkongsian yang Rina nak kongsikan bersama dengan kita orang untuk hari tu, operasi bersepadu dadah di pintu dulu. 15 bas diperiksa, semua pemandu disahkan bebas dadah dan tiada kesalahan melibatkan penguatkuasaan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mahupun penyalahgunaan dadah dikesan dalam operasi bersepadu dadah yang dijalankan di terminal bas Bintulu malam tadi dan juga operasi yang berlangsung selama 6 petang sampai 10 malam yang dilaksanakan oleh JPJ Cawangan Bintulu bersama agensi dadah anti dadah kebangsaan AADK Cawangan Bintulu melibatkan 13 anggota penguat kuasa. Jadi pengarah JPJ Sarawak Nur Rizan Jili berkata sebanyak 15 buah bas telah diperiksa manakala 10 pemandu menjalani ujian saringan air kencing dan kesemuanya disahkan negatif dadah. Menurut beliau, pemeriksaan dan juga saringan itu bertujuan memastikan hanya pemandu yang bebas daripada penyalahgunaan dadah dibenarkan mengendalikan kenderaan di jalan raya demi keselamatan semua pengguna. Jadi beliau juga turut menegaskan JPJ tidak akan berkompromi dengan dalam aspek keselamatan dan mengesa pemandu serta syarikat pengangkutan supaya sentiasa berintegriti serta memastikan pekerja mereka bebas daripada penyalahgunaan dadah. Okey, makan Rina untuk anda. Hiburan kita untuk waktu tengah hari ini, semoga santai bersama dengan kami di Ekspresi Warnai Hari Anda Cantik.

0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Di Kuching, LB Aluminium Sarawak Sdn Bhd Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan aluminium di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Saluran Nadi Air Sarawak Sdn Bhd Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai tukang kayu dalam sektor pembinaan di Kota Semarahan. Gaji RM1,900 sebulan. Islamic Cafe 1980 Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Multi Digital Usage Sdn Bhd Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Energy Construction Company Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Hexagon Heights Transport Sdn Bhd Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. SMB Automotive Sdn Bhd Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Hai Hun Concrete Sdn Bhd Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Restoran Pelita Sdn Bhd Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Di Sibu, Bailey Trading Company Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Golden Wings Company Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Di Bintulu, MTP Trading Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM2,000 sebulan. SOP Plantation Kemena Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Ladang Kuala Tatau 1 Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. SOP Plantations Kemena Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Ladang Kuala Tatau 2 Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. Vision Think Enterprise Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Brilliant Engineering Works and Supply Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Dajia Food Center Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Kelang Klepot Bakuteh Ko Poh Hin Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Di Miri, SEK Kiong Piping Contractor Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai juruteknik dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Mami Foodland Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. BN Moose Trading Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. CH Tegal Tugas Bina Sendirian Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Chun Sen Enterprise Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Ais Cafe Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Maple Bricks Sendirian Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. US Enterprise Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Uncle Pui Cafe Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. SOP Plantation Beluru Sendirian Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Tin Barap 5 Miri. Gaji RM65.38 sehari. Golden Ridge Engineering Sendirian Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Dan Subtitle Work Sendirian Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan kapal di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian perkeso iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
4: Lagu hiburan.

0: Yang terbaik hanya di Sarawak FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 2 petang. Kerajaan akan terus memastikan institusi kewangan memproses pembiayaan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS lebih pantas serta berhemat untuk menyokong kelangsungan perniagaan sektor itu. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, peruntukan besar yang disalurkan oleh kerajaan untuk memperkasa PMKS akan menjadi tidak bermakna jika usahawan kecil ini sukar untuk mendapatkan pinjaman. Datuk Seri Anwar berkata Bank Negara Malaysia berperanan memastikan institusi kewangan mematuhi dasar utama serta melaksanakan pemantauan sewajarnya agar pembiayaan yang disediakan benar-benar dapat dimanfaatkan usahawan walaupun bank swasta menguruskan sendiri kelulusan pinjaman. Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Anwar menjelaskan cadangan hari pengundian pilihan raya negeri Johor diadakan pada Ahad hanyalah pandangan peribadi beliau dan bukannya campur tangan terhadap keputusan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Perdana Menteri menegaskan SPR merupakan sebuah badan bebas yang berhak menentukan tarikh pilihan raya mengikut pertimbangannya sendiri. Walaupun beliau berpendapat pengundian pada Ahad lebih memudahkan rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura untuk pulang menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi yang juga Ketua Penerangan UMNO, Datuk Seri Azalina Osman Said menyatakan pilihan raya bukan saluran untuk membebaskan mana-mana individu yang sedang menjalani hukuman. Beliau berkata tiada undang-undang yang menyatakan pilihan raya boleh digunakan untuk membebaskan individu tertentu. Sebaliknya, kuasa pengampunan bagi mana-mana individu terletak bawah bidang kuasa yang di Pertuan Agong. Datuk Seri Azalina berkata

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Ribuan rakyat khususnya dari wilayah Tengah Sarawak dijangka memeriahkan sambutan perayaan Hari Sarawak 2026 di Sibu pada 20 hingga 22 Julai ini. Menteri bertanggungjawab sambutan tersebut, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, ia menjadi platform memperkukuh patriotisme, perpaduan dan penghayatan sejarah negeri. Pemilihan Sibu sebagai tuan rumah bertujuan memberi peluang lebih luas kepada masyarakat wilayah Tengah untuk bersama-sama memeriahkan sambutan bersejarah itu. Kedudukan Sibu strategik memudahkan penyertaan rakyat dari kawasan sekitar sekaligus membolehkan lebih ramai masyarakat menghayati sejarah Sarawak dan menyaksikan sendiri perkembangan negeri yang dicapai sepanjang lebih 6 dekad. Lebih 35,000 pengunjung disasarkan hadir ke program Sarawak Ku Sayang SKS Sibu bermula Jumaat hingga Ahad ini. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee berkata, sasaran itu susulan sambutan menggalakkan SKS di lokasi-lokasi sebelumnya. Sepanjang penganjurannya di Limbang, Miri, Bintulu dan Kapit, SKS telah menarik hingga 150,000 pengunjung. Sibu merupakan lokasi kelima akan menghimpunkan 47 agensi kerajaan dan menyediakan 158 perkhidmatan untuk rakyat menerusi konsep pusat sehenti. Insentif khas subsidi pemandulan anjing sebanyak RM150 ditawarkan semasa program kesihatan dan kebajikan haiwan bersepadu anjuran Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Sabtu ini. Program bermula 8.30 pagi hingga 4.30 petang di Dewan Masyarakat MBKS Jalan Padungan. Menurut perkongsian di Facebook Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak, subsidi tersebut terhad kepada 100 ekor anjing terawal yang telah mempunyai lesen MBKS dan lengkap divaksin. Anjing juga perlu berumur 6 bulan ke atas. Pada program sama turut diadakan perkhidmatan vaksinasi anti-rabies, pelesenan dan pemasangan microchip secara percuma khususnya kepada pemilik anjing di kawasan pentadbiran MBKS. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Nur Aki.

0: Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai rakyat pelbagai kaum,
1: agama, kebudayaan serta mengamalkan cara hidup yang berbeza.
2: Perpaduan merupakan matlamat penting negara.
3: Tanpa perpaduan, negara akan terdedah kepada ancaman dan kelemahan, ruhara,
2: rusuhan, pergaduhan kaum dan sebagainya.
4: Oleh itu, marilah kita terus menjaga kedamaian dan perpaduan yang kita capai.
5: Klik hari itu Hari Coklat Sedunia. 7 Julai diperingati sebagai Hari Coklat Sedunia di berbagai negara. Sejarah coklat bermula pada tahun 1550 apabila mula diperkenalkan di Eropah. Pada awalnya, coklat lebih terkenal di Amerika Tengah. Sambutan Hari Coklat mula diadakan di banyak negara seluruh dunia termasuk Malaysia mulai tahun 2009. Coklat dihasilkan daripada biji koko. Setelah melalui beberapa proses, maka jadilah coklat yang sedap. Pada zaman kuno, coklat hanya minuman pahit berempah yang kononnya hanya dapat dinikmati dewa-dewa dan golongan bangsawan sahaja. Kini, coklat boleh dinikmati oleh

program Sarawak Kesayang kali ini, kita ke zon tengah Sarawak, kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Pu Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak Intro.

0: Untuk zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Lom Rambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan 3.50 minit petang. Zon 1 di Limbang, Sunda, Terusan dan Lawas 3.52 minit petang. Manakala untuk zon 2 di Niah, Bekenu, Miri Sibuti dan Jok Maudik 3.57 minit petang. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebawah dan Bintulu pukul 4 petang. Zon 4, Igan, Oyak, Balinyan, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Tapik dan Song 4.05 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis, Melawai, Matudaro, Serike, Jular Bintang, Warna Rajang 4.07 minit petang. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Suah Pusat, Seratok, Roban dan Debak 4.07 minit petang. Zon 7, Semerahan, Simunjan, Serian, Gedung Semuyau dan Juak Maludam 4.09 minit petang. Dan akhir sekali untuk zon 8 di Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan 4.12 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbteaching@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RPM di talian 082 248

0: dalam Sarawak Kesayang kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Putu Jang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bentin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.
1: Sarawak maju makmur pertiwiku.
2: Program Sarawak Kesayang 2026 Bahagian Sibu yang akan berlangsung selama 3 hari bermula 10 Julai di dataran Tuan-Tuan Kebujang yang menyasarkan kehadiran lebih 50 pujung pada majlis perasmian dari Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Menurut Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee berkata, persiapan penganjungan kini itu berada pada peringkat akhir dengan kemudahan utama di lokasi program hampir siap sepenuhnya. Dan beliau juga berkata, pavilion Sarawak yang menempatkan pameran serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan Sibu Kitchen and Sales akan bermula pada 9 pagi 10 Julai ia kelak. Program itu bertujuan untuk mendekatkan kerajaan dengan rakyat menerusi konsep pusat sehenti yang membolehkan orang ramai mendapatkan pelbagai perkhidmatan termasuklah permohonan sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS, skim pendidikan tertiari percuma Sarawak, bantuan kebajikan, peluang pekerjaan melalui Job Sarawak serta pelbagai khidmat agensi kerajaan. Dan sebanyak 47 agensi kerajaan akan menyediakan 158 kaunter perkhidmatan sepanjang program berlangsung. Selain mempamerkan pelaksanaan projek pembangunan di Bahagian Sibu termasuklah di bawah Rancangan Malaysia ke-13. Dan Pavilion Sarawak juga turut menampilkan pameran inisiatif kerajaan negeri manakala Sibu Kitchen and Sales menawarkan pelbagai makanan tradisional dan jual produk usahawan tempatan. Jadi, orang Sibu dan yang berdekatannya, jomlah sama-sama kita memeriahkan lagi program Sarawak Kesayang 2026 Bahagian Sibu yang akan berlangsung selama 3 hari bermula 10 Julai tu kelak, bertempat di dataran Tuan-Tuanku Bujang. Macam-macam ada. Ada pameran dan juga kaunter perkhidmatan kerajaan dan Sibu Kitchen and Sales yang akan mula beroperasi pada pukul 9 pagi 10 Julai. Jangan lepaskan peluang, okey? Dah berpukul 3.53 minit petang waktu tu. Dan teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik dan sebagai panduan kepada Muslimin dan juga Muslimat yang berada di zon 8 iaitu Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan. Maksudnya solat fardu asar kelak adalah pada pukul 4.12 minit petang. Jom dengarkan Krisha Cinta Kasih. Dan kita juga ada bersama dengan Nasir Wahab dengan lagunya Sebuah Janji Tak Bererti hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Waktu Kinetok dah pukul 4.12 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Ritma, muzik, retro terbaik.

0: tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
1: Go Ahead Sarawak pada hari ini kita akan berkongsi mengenai persediaan Sukan Sukma, proses pemilihan akhir skuad golf Sarawak bagi menghadapi Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor. Kini sedang giat dijalankan dalam usaha memperkemas persiapan pasukan. Naib Presiden Persatuan Golf Sarawak SGA Anthony Tan berkata ketika ini seramai 6 pemain lelaki dan 6 pemain wanita berada dalam senarai panjang sebelum disenarai pendek kepada masing-masing 4 pemain lelaki dan 4 wanita. Proses penilaian tersebut dibuat berdasarkan prestasi semasa pemain dalam beberapa kejohanan termasuk pencapaian terkini yang ditunjukkan di luar negara. Beliau percaya pada tahun ini Sarawak mempunyai pasukan lelaki yang sangat kuat. Ini kerana Sarawak mempunyai pemain seperti Joshua Lim dan Sebastian Zenfong yang mempamerkan prestasi cemerlang di Singapura. Menurut beliau, berdasarkan perkembangan semasa, skuad lelaki Sarawak dilihat berpotensi cerah untuk meraih kejayaan di Sukma 2026. Daripada itu, beliau turut mengakui skuad wanita Sarawak masih dibarisi pemain muda yang sedang melalui fasa pembangunan. Tambah beliau, pemain wanita yang menunjukkan prestasi terbaik akan terus dibimbing serta diberi peluang menyertai kejohanan luar negara bagi meningkatkan pengalaman dan daya saing mereka. Ini penting supaya mereka dapat berdepan pemain yang lebih berpengalaman dan berkualiti di peringkat lebih tinggi. Menjelaskan sasaran pingat, Anthony berkata, sukan golf menawarkan 4 pingat emas menerusi acara individu lelaki, individu wanita, berpasukan lelaki dan berpasukan wanita. Oleh itu, Sarawak akan berpuas hati sekiranya dapat membawa sekurang-kurangnya 1 atau 2 pingat emas daripada kejohanan tersebut. Okey, itu saja perkongsian untuk Go Ahead Sarawak pada hari ini. InsyaAllah ada lagi perkongsian yang salam sukan untuk semua.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.

0: PRN Johor, SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan laporan terakhir hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Butirannya bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan. Silakan Ain.
1: Perkembangan proses undi awal di Dewan Nusantara Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Pusat mengundi awal di kawasan ini secara rasminya ditutup pada pukul 5 petang tadi. Kesemua peti undi akan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan untuk disimpan sebelum penjumlahan undi dibuat pada 11 Julai nanti. Meskipun cuaca hujan lebat pada pukul 10 pagi tadi, kemudian mendung dan gerimis, namun keadaan proses undi awal terkawal serta teratur. Secara keseluruhan, seramai 109,251 jumlah pemilih berdaftar yang meliputi kawasan N46 Perling. Daripada jumlah itu, 746 anggota polis layak mengundi di kawasan itu. Dengan berakhirnya hari undi awal hari ini, jangan lupa 11 Julai nanti hari mengundi pula akan berlangsung. Suka untuk saya ingatkan, ayuh warga Johor untuk sama-sama mengundi. Inilah masanya untuk kita memilih dan jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Sekian sahaja laporan saya, Aina Jamal Mazlan yang sahih di RTM Yok Mundi, kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Ain. Peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor disasarkan mencecah 96%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan kelancaran proses pengundian di semua pusat pengundian awal serta komitmen tinggi anggota keselamatan yang layak mengundi.
2: Ada jumlah 20,607, 4,144 merupakan undi pos, di mana 647 merupakan polis dan 3,467 adalah anggota tentera. Sebanyak 64 pusat mengundi awal telah pun dibuka di seluruh negeri Johor yang telah dibuka pada pukul 8 pagi tadi, dan terdapat beberapa kategori di mana sebanyak 29 pusat mengundi telah ditutup pada pukul 12 tengah hari tadi, 5 pada pukul 2 petang dan 28 pusat mengundi awal telah tutup pada pukul 5 petang.
0: Sementara itu, SPR menerima 588 aduan berkaitan pelbagai kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh berkempen setakat hari ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 44 laporan polis telah dibuat. Selain itu, 3 laporan kepada SPRM juga dibuat berhubung kesalahan berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, majoriti laporan polis yang diterima sepanjang tempoh kempen PRN Johor setakat ini membabitkan kes khianat. Ketua Polis Johor, Datuk Abdul Rahman Arsad berkata, antara kes yang dilaporkan ialah kerosakan terhadap peralatan kempen, bahan kempen dan papan iklan parti politik. Beliau berkata semua laporan yang diterima disiasat mengikut Seksyen 435, 426 dan 427 Kanun Keseksaan. Selain tindakan sewajarnya diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar undang-undang. Pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion disediakan kerajaan bagi membantu

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori warisan budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Di Kuching, LB Aluminium Sarawak Sdn Bhd Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan aluminium di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Saluran Nadi Air Sarawak Sdn Bhd Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai tukang kayu dalam sektor pembinaan di Kota Semarahan. Gaji RM1,900 sebulan. Islamic Cafe 1980 Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Multi Digital Usage Sdn Bhd Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Energy Construction Company Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Hexagon Heights Transport Sdn Bhd Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. SMB Automotive Sdn Bhd Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Hai Hun Concrete Sdn Bhd Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Restoran Pelita Sdn Bhd Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Di Sibu, Bailey Trading Company Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Golden Wings Company Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Di Bintulu, MTP Trading Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM2,000 sebulan. SOP Plantation Kemena Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Ladang Kuala Tatau 1 Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. SOP Plantations Kemena Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Ladang Kuala Tatau 2 Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. Vision Think Enterprise Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Brilliant Engineering Works and Supply Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Dajia Food Center Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Klang Klepot Baku Teh Ko Poh Hin Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Di Miri SEK Kiong Piping Contractor Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai juruteknik dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Mami Foodland Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. BN Moose Trading Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji gaji RM1,700 sebulan. CH Tegas Bina Sendirian Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Chun Sen Enterprise Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Ais Cafe Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Maple Bricks Sendirian Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. US Enterprise Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Uncle Pui Cafe Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. SOP Plantation Beluru Sendirian Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Tin Barap 5 Miri. Gaji RM65.38 sehari. Golden Ridge Engineering Sendirian Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Dan Subtitle Works Sendirian Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan kapal di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Dengarkan lagu-lagu retro

0: dengan 100 tempat duduk ditawarkan untuk jualan. Manakala perkhidmatan tetap 2 kali sehari antara 2 laluan berkenaan akan bermula pada 21 Julai. Tambang Sarawak Kusayang sebanyak RM375 sehala bagi tiket kelas ekonomi dan RM736 sehala untuk tiket kelas perniagaan termasuk cukai, lapangan terbang dan secarj bahan api.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Ukraine berhasrat untuk memperluas kerjasama dengan Sarawak dalam pelbagai sektor strategik. Ini termasuk keterjaminan makanan, tenaga, teknologi digital dan pembangunan infrastruktur. Duta Besar Ukraine ke Malaysia, Dr. Hennady Nadolenko berkata, Sarawak miliki kekuatan dalam pembangunan infrastruktur ekonomi serta teknologi yang boleh diteroka bersama Ukraine menerusi kerjasama jangka panjang. Ukraine turut melihat kepakaran syarikat Malaysia khususnya di Sarawak dalam pembinaan jalan raya, jambatan dan infrastruktur sebagai antara bidang yang boleh diteroka bagi menyokong usaha pembangunan semula Ukraine. Perkara itu dinyatakan beliau selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Orang ramai disaran menggunakan akaun media sosial dengan identiti sebenar ketika menyalurkan aduan kepada agensi kerajaan. Residen bahagian Sri Aman, Mahra Saleh berkata, penggunaan akaun palsu menyukarkan pihak berkuasa mengenal pasti pengadu serta mendapatkan maklumat lanjut yang diperlukan bagi menyelesaikan sesuatu aduan. Aduan yang dibuat menggunakan nama sebenar membolehkan agensi berkaitan dihubungi dengan segera untuk menjalankan siasatan, memberikan penjelasan serta mengambil tindakan penyelesaian. Masyarakat kini semakin cenderung menggunakan media sosial untuk menyampaikan aduan termasuk berkaitan gangguan bekalan air dan isu perkhidmatan awam. Beliau berucap pada sesi Town Hall Ombudsman Sarawak bersama Penjawat Awam dan Community Zone Selatan 2026 di Bandar Simanggang. Tiada kesalahan melanggar penguatkuasaan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan penyalahgunaan dadah dikesan semasa operasi bersepadu dadah di Bintulu. Operasi dilaksana JPJ Cawangan Bintulu bersama Agensi Anti Dadah Kebangsaan Cawangan Bintulu. Pengarah JPJ Sarawak Norizan Jili berkata operasi bermula pukul 6 petang hingga 10 malam tadi di Terminal Bas Bintulu. 15 bas diperiksa sepanjang operasi dan saringan air kencing ke atas 10 pemandu juga didapati negatif dadah. Pemeriksaan dan saringan bertujuan memastikan hanya pemandu yang bebas daripada penyalahgunaan dadah dibenarkan mengendalikan kenderaan di jalan raya. Insentif khas subsidi pemandulan anjing sebanyak RM150 ditawarkan semasa program kesihatan dan kebajikan haiwan bersepadu Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Sabtu ini. Program bermula 8.30 pagi hingga 4.30 petang di Dewan Masyarakat MBKS Jalan Padungan. Menurut perkongsian di Facebook Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak, subsidi tersebut terhad kepada 100 ekor anjing terawal yang telah mempunyai lesen MBKS dan lengkap divaksin. Anjing juga perlu berumur 6 bulan ke atas. Pada program sama turut diadakan perkhidmatan vaksinasi anti-rabies, pelesenan dan pemasangan microchip secara percuma khususnya kepada pemilik anjing di kawasan pentadbiran MBKS. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Tenaga mahir tempatan pacu industri aeroangkasa teknologi satelit. Jambatan Batang Rambungan dijangka siap menjelang hujung tahun. Air Borneo buka tempahan penerbangan Kuching Kuala Lumpur bermula hari ini. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbaain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Corina Jol, selamat petang dan salam Malaysia Madani. Berita Sarawak FM.

0: program Sarawak Kesayang kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak, kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
2: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah jerbu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Penjawat awam perlu kekal berpegang kepada prinsip integriti, profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan amanah demi kestabilan negara serta kesinambungan dasar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menegaskan kesinambungan dasar yang baik berpaksikan kepentingan rakyat amat penting bagi mengekalkan keyakinan pelabur serta kestabilan ekonomi negara. Skim lindung 24 jam per keso bukan beban kepada pencarum tetapi merupakan bentuk perlindungan sosial. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata skim itu memberi jaminan keselamatan kepada pekerja dan keluarga sekiranya berlaku kemalangan bukan bencana kerja, hilang upaya atau kehilangan pendapatan. Katanya caruman tersebut secara automatik melindungi lebih 9 juta pencarum sejak 1 Jun lepas. Pameran Maritim dan Aero Angkasa Antarabangsa Langkawi 2027 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara, peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aero angkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempah. Ia dijangka menghimpunkan kira-kira 400,000 pengunjung perdagangan dan awam serta 450 delegasi antarabangsa. Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia BNM meningkat kepada $132.6 bilion Amerika Syarikat setakat 30 Jun lepas. Menurut BNM, dalam satu kenyataan, paras rizab berkenaan memadai untuk membiayai 4.7 bulan import barangan dan perkhidmatan. Ini pula mengenai Super El Nino yang dijangka melanda negara bermula November depan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Bagaimanapun katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan. Namun, menegaskan masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Dua lelaki ditahan bersama 8 ekor burung kakak tua spesies Macau bernilai RM400,000 dalam serbuan di Tumpat, Kelantan semalam. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kedua-dua suspek ditahan ketika membawa hidupan liar tersebut menggunakan sebuah kereta tanpa dokumen sah demi upah RM400. Kes kini diserahkan kepada Jabatan Perlilitan Kelantan untuk siasatan lanjut. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Will, menerusi Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya
2: Will
3: nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Program Sarawak kesayangan kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak, kita ke Bandar Sibu. Bertempat di dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
6: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
7: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
8: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam Sarawak FM Sehati Sejiwa.
3: Disampaikan jadual solat Fardhu Isyak untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
4: Dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sembagong, Sasa Muncu, Undop, Bukit Manang, Long Merambai, Lembeki Tengah, Lembeki Asal, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan. Masuknya waktu solat Fardhu Isyak pada malam ini pada pukul 7.51 minit malam. Zon 15 Sundar Tursana Lawas pada pukul 7.53 minit malam. Zon 2 Niah Bekenu, Miri Sebuti dan Marudi pada pukul 7.56 minit malam. Zon 3 Tatau Suai, Belaga Pandan, Sembauh dan Bintulu pada pukul 7.57 minit malam. Zon 4 Igan, Oya, Balingan, Muka, Dalas, Sibu, Kenawit, Kapi dan Song pada pukul 8.02 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Reke, Julau, Bintango dan Rajang pada pukul 8.03 minit malam. Zon 6 Kabong, Lingga, Sui Aman, Engkelili, Lubuan, Tembetong, Sepauh, Pusa, Saratok, Roban dan Debak pada pukul 8.02 minit malam. Zon 7 Samahan, Semunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam pada pukul 8.04 minit malam. Dan akhir sekali bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di zon 8 bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, masuknya waktu solat Fardhu Isyak pada malam ini pada pukul 8.08 minit malam.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
5: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
6: Sarawak FM, Sehati Sejuk.
7: Frekuensi Sarawak FM.

0: idi. Sadakallahul azim.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zona 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori warisan

budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

0: 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Pujibakat adalah seperti berikut. Pujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Pujibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara menintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422 sambungan Section TV RTM Kuching.
1: Gini tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: RTM klik kan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat turun kini tu, RTM klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun kini tu.
2: Betul-betul percuma.

mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pujibakat RTM Sarawak, hashtag Traction TV RTM Kuching. Syarat-syarat Pujibakat adalah seperti berikut. Pujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Pujibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkucing@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422.

0: mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Traction TV RTM Kuching. Syarat-syarat ujibakat adalah seperti berikut. Ujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat ujibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkucing@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422 sambungan Section TV RTM Kuching.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Mohonlah yang berhenti tadi. Merah, berhenti. Kuning, bersedia. Hijau, teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Penstrukturan semula Felda selesai hujung tahun ini. Platform media sosial digalak sertai Majlis Media Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Sarawak FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Ikuti langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.

0: lama.
1: Yeah. Nama I bukan Kendrick, tapi I boleh lama you. Cantik awak punya tajam ni.
2: Oh, thank you.
1: Hey, hey, hey. Apa nama sarang je? Cepengit. Oh, okay, sip, sip, sip.
3: What? What is this?
1: Eh, kau ni nampak puyuh kau tak? Datang, pakai baju, duit. Apa benda tu nak tengok kau kaya? Baru singgit.
3: Hey, bro.
1: Eh.
3: Hey.
1: Eh,
3: bagaimana? Boyfriend you?
1: Eh, jangan macam ni. Sofia.
3: Kenal dia tak? Tak kenal.
1: Tak.
3: Eh, boleh kenal dia.
1: What? Apa ni? Eh, so, Sofia, so,
2: bye.
3: Sofia.
1: Sayang.

Syukur, alhamdulillah kita diberi peluang untuk bersama-sama merusi segmen Layan. Walaupun semoga kita semua berada dalam keadaan yang sihat hendaknya. Kepada kita orang, jangan lupa ikuti kami orang menerusi portal baru Radio RTM. Bukan saja boleh diakses menerusi RTM Click, tapi kita orang boleh akses melalui laman web radio.rtm.gov.my. Jadi sebenarnya portal tu hanya memaparkan real-time listener yang sedang mendengar bagi setiap stesen radio di seluruh Malaysia. Pastikan kita orang terus kekal bersama dengan kami menerusi segmen Layan hanya di Sarawak FM.

Masih lagi Sazia Jia menemani kita orang menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM. Kepada kita orang di luar nun, jagalah kesihatan kita orang sebaik-baiknya, okey? Dalam keadaan cuaca yang si menentu tok jua, banyakkan minum air, jagalah kesihatan kita orang menerusi pemakanan kita orang. Dan walau apapun, sedikit info yang kami nak kongsikan menerusi laman Kementerian Kesihatan Malaysia berkenaan dengan penyakit lupus. Lupus adalah penyakit autoimun. Ini bermaksud sistem imun badan akan menyerang tisu atau organ dalam badan sendiri walaupun organ dan tisu ini tidak berbahaya. Gejala yang terjadi bersama penyakit lupus ini boleh dikaitkan dengan organ-organ dalam badan kerana ia boleh menyerang pelbagai organ. Walaupun penyakit lupus masih belum mempunyai rawatan khusus, namun demikian gejala-gejala penyakit ini boleh dirawat dan dikurangkan dengan ubat yang diambil atas arahan serta nasihat doktor. Sazia doakan semoga kita orang berada dalam keadaan yang sihat hendaknya, dijauhkan daripada segala penyakit. Amin. Pastikan kita orang kekal bersama dengan kami, okey? Menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM.

Alhamdulillah untuk pertemuan kita jam yang ketiga, Sazia Jia masih lagi menemani kita orang sehinggalah akhir rancangan untuk segmen Layan Tok Kelak. Apapun, terima kasih kepada kita orang setia dengarkan Sarawak FM ke udara. Okey, kepada kita orang bukan saja boleh dengar siaran Sarawak FM tu menerusi radio, tapi kita orang boleh juga dengarkan siaran Sarawak FM tu menerusi RTM Click. Yang belum muat naik untuk RTM Click menerusi telefon mudah alih kita orang, muat naik RTM Click Kinect Tok jua di telefon mudah alih kita orang, hanya di hujung jari aja. Apapun, kepada kita orang, pastikan terus setia bersama dengan kami menerusi segmen Layan hanya di Sarawak FM.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Hari itu, mari kita merenung sebentar berkaitan dengan topik Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, amanah yang diiktiraf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan tu, kepercayaan merupakan sesuatu yang sangat bernilai. Harta yang hilang, kita boleh cari. Pangkat yang jatuh, insyaAllah boleh diganti. Namun, apabila amanah hilang, maka kepercayaan akan musnah. Oleh itu, Islam meletakkan amanah sebagai antara sifat paling utama dalam membina peribadi seorang Muslim. Apabila berbicara tentang amanah, sejarah Islam menampilkan seorang tokoh yang sangat istimewa, iaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Beliau merupakan antara sahabat terawal yang memeluk Islam dan termasuk dalam kelompok 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Namun kemuliaan beliau bukan terletak pada kedudukan atau kekuasaan, sebaliknya pada sifat amanah yang luar biasa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memberikan pengiktirafan yang tidak ternilai kepada beliau melalui sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya, sesungguhnya setiap umat mempunyai seorang pemegang amanah, dan pemegang amanah umat ini ialah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bayangkanlah, daripada ribuan sahabat yang mulia, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai lambang amanah umat Islam. Gelaran ini bukan diperolehi melalui keturunan, kekayaan atau populariti, tetapi melalui kejujuran, integriti dan kesetiaan beliau dalam melaksanakan setiap tanggungjawab yang diberikan. Ketika memimpin tentera Islam, beliau berlaku adil. Ketika memegang kuasa, beliau tidak mencari kemewahan. Ketika diberi penghormatan, beliau tetap merendah diri. Bahkan ketika Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menziarahinya di Syam, beliau mendapati rumah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu hampir tidak mempunyai harta yang berlebihan. Seorang panglima besar yang mampu hidup mewah tetapi memilih kesederhanaan kerana memahami bahawa jawatan ialah amanah, bukan keistimewaan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam dunia hari itu umat Islam sangat memerlukan semangat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Kita memerlukan amanah di dalam keluarga, amanah di dalam pekerjaan, amanah di dalam pengurusan kewangan, dan amanah di dalam menyampaikan ilmu, dan amanah di dalam memegang tanggungjawab yang diberikan. Hakikatnya, kemajuan sesebuah masyarakat itu tidak hanya bergantung kepada kepintaran atau kekayaan, tetapi yang bergantung dengan sejauh mana amanah dipelihara. Apabila amanah dijaga, lahirlah keadilan. Apabila amanah dikhianati, bermulalah kerosakan. Sekian untuk kali ini, sehingga bersua kita kembali di episod akan datang, insyaAllah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Awak tahu tak, bila kita baca buku, kita boleh jadi apa saja.
1: Jadi angkasawan, pahlawan atau pengembara hutan rimba.
2: Saya suka baca tentang puteri dan naga. Memang menarik.
3: Saya pula suka cerita kelakar sampai tergelak sorang-sorang.
4: Seronok betul baca buku sebelum tidur.
2: Dan masa rehat pun sempat baca lagi. Tapi apa yang seronok sangat bila membaca ya?
5: Dengan membaca, kita boleh belajar banyak benda baru. Jom baca setiap hari. Yeah.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: jam jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram hati you.
1: Sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut je alo ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jak ngembak motor, ngembak kereta ya. Geram nadu eh.
1: Ai, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut cik lepas traffic light lah. Ujung-ujung masuk peta kuning kelak kita ya.
0: Ada aku kisah. Biasa je peta kuningnya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
3: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
4: Kadang-kadang hidup tak selalu indah seperti yang kita bayangkan. Ada kisah yang kita simpan, ada luka yang kita pendam. Cerita Kita, sebuah rancangan yang mengetengahkan kisah sebenar serta perjuangan hidup masyarakat yang dekat dengan realiti kehidupan. Dengarkan Cerita Kita setiap Ahad minggu kedua dan keempat pukul 9.30 pagi di radio dan Facebook Sarawak FM. Cerita Kita.

0: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Antara tajuk berita utama pagi ini, pelantikan kontraktor Pusat Kanser Sarawak dijangka dibuat Januari 2027. BCCK 2 dahului jadual dijangka siap Mac 2028. Jambatan Batang Sejingkat capai 94% dijangka siap Oktober ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Andi Azu Johan dalam berita Sarawak FM. Projek pembinaan Pusat Kanser Sarawak di Kota Semerahan kini memasuki fasa penting apabila Kementerian Kerja Raya KKR mengadakan taklimat tender dan lawatan tapak semalam. Taklimat itu melibatkan kontraktor yang melepasi proses pra-kelayakan. Bercakap kepada pemberita selepas lawatan tersebut, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Antalinggi berkata, sesi tersebut bertujuan memberi penjelasan mengenai skop projek. Ia bagi membolehkan kontraktor menyediakan cadangan reka bentuk dan pembinaan terbaik sebelum tender dimuktamadkan. Kontraktor yang disenarai pendek diberi tempoh sehingga Oktober 2026 untuk mengemukakan cadangan masing-masing sebelum pelantikan dijangka dibuat pada Januari 2027. Dalam pada itu, Datuk Seri Alexander Antalinggi mendedahkan Pusat Kanser Sarawak akan dibina bersebelahan Hospital Jantung Sarawak di Kota Semerahan. Hospital itu bakal menyediakan 310 katil dilengkapi dengan perkhidmatan pesakit luar dan pesakit dalam, diagnostik, radioterapi, kemoterapi, pemindahan sel stem dan terapi selular. Ia sekaligus meningkatkan kapasiti rawatan kanser bersepadu untuk rakyat Sarawak di satu lokasi. Projek di tapak seluas 10.93 hektar itu dilaksanakan secara reka dan bina selaras dengan keperluan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Projek bernilai melebihi RM1 bilion itu dijadual mengambil masa 60 bulan untuk disiapkan dengan sasaran siap dan operasi sepenuhnya menjelang 2032. Pembinaan Pusat Kanser Sarawak dibiayai Kerajaan Negeri sebelum kos tersebut dibayar balik oleh Kerajaan Persekutuan seperti yang dipersetujui sebelum ini. Projek pembinaan Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK 2 catat kemajuan fizikal hampir 5% lebih awal dari jadual. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Dato' Insinyur Adil Lariwo memberitahu, kemajuan projek adalah sebanyak 13% dan dijadual siap Mac 2028. Projek bernilai RM550 juta termasuk kini memasuki fasa pembinaan struktur utama Dewan Konvensyen termasuk pemasangan bumbung. Selain itu, pembinaan struktur tempat letak kereta bertingkat juga hampir siap sehingga tingkat kedua. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas melawat tapak projek di Kuching. Dalam pada itu, Dato' Insinyur Adil Lariwo mendedahkan projek pembinaan jambatan Batang Sejingkat kini capai kemajuan fizikal 94% dan mendahului jadual asal sebanyak 1%. Projek tersebut dijangka siap awal dari jadual asal iaitu pada Oktober tahun ini. Kerja-kerja pembinaan yang masih berbaki tertumpu kepada pembinaan jalan di Sejingkat dan Tanjung Bako. Jambatan sepanjang 1.2 kilometer dibina mengikut piawaian jalan berkembar R5 tersebut merupakan laluan pertama di bawah projek Jalan Pesisir Kedua Sarawak. Apabila siap kelak, ia dijangka dapat menampung kira-kira 15,000 kenderaan sehari dan menjadi laluan utama pengguna dari kawasan pesisir menuju ke Kuching. Kerajaan Negeri turut merancang pembinaan laluan tambahan di Sejingkat bagi mengelak kesesakan di pintu masuk ke Kuching. Mengulas lanjut, Dato' Insinyur Adil Lariro memberitahu jambatan Sejingkat nadi kepada projek mega lapangan terbang Tanjung Embang dan Pelabuhan Laut Dalam. Jambatan tersebut menyediakan akses lebih pantas untuk kedua-dua projek dengan jarak kurang 10 kilometer. Kerajaan negeri turut merancang pembinaan jambatan dan jalan baru yang menghubungkan kesemua kawasan yang berkaitan antaranya Jambatan Batu Belat. Projek tersebut telah diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-12 dengan peruntukan hampir RM300 juta.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Kerajaan Sarawak terus memperkukuh usaha memendung penggunaan vape menerusi pendekatan pencegahan, pendidikan, advokasi dan intervensi awal khususnya dalam kalangan golongan muda. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesihatan Komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah berkata, kerajaan juga tidak menolak kemungkinan mempertimbangkan pelaksanaan larangan penuh terhadap vape pada masa hadapan. Bagaimanapun, ia memerlukan kajian menyeluruh kesiapsagaan masyarakat dan tahap kesedaran awam tinggi. Beliau bercakap pada satu sidang media di Kuching. Bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini, sebanyak 135 operasi penguatkuasaan berkaitan vape dilaksanakan. Sejumlah lebih 7,400 mililiter cecair vape bernilai RM1.34 juta dirampas. Dalam tempoh sama, sebanyak 1,542 program kesedaran dan advokasi telah dilaksanakan di seluruh Sarawak. Dalam majlis berasingan, Dato' Sri Fatimah Abdullah memberitahu wanita Sarawak pegang peranan kritikal dalam setiap fasa pembangunan negeri. Mereka bukan sahaja menjadi pelindung institusi keluarga, malah penggerak ekonomi, pemimpin komuniti dan ejen perubahan sosial yang kental. Jelasnya, penerbitan buku wanita Sarawak secara tahunan antara penghargaan atas jasa dan sumbangan besar kaum Hawa. Ia telah dimulakan sejak 2010 dan setakat ini menghimpunkan 405 personaliti dalam pelbagai bidang. Beliau berucap menasmikan majlis pelancaran buku wanita Sarawak 2026 bertajuk Sarawak Women in Digital Economy di Kuching. Naskah terbaru itu menampilkan penglibatan dan kejayaan 23 personaliti yang berkecimpung dalam bidang ekonomi digital. Para petani di Bak Kelalan dan Long Semandoh diseru agar terus memelihara keaslian dan ketulenan beras Adan. Ia bagi memastikan produk premium itu terus mendapat permintaan tinggi serta mampu meningkatkan pendapatan mereka. Ahli Parlimen Lawas, Dato' Henry Sum Agong berkata, beras Adan mempunyai nilai pasaran lebih tinggi berbanding beras biasa. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan penyerahan program bantuan mesin pembajak bagi kawasan Parlimen Lawas. Seramai 30 petani dari Bak Kelalan dan Long Semadoh menerima bantuan tersebut melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah lebih RM69,000. Penyediaan mesin pembajak akan membantu mempercepatkan kerja penyediaan sawah, mengurangkan kos pengeluaran dan meningkatkan hasil padi. Inisiatif itu selaras dengan hasrat kerajaan untuk memperkukuh ekonomi masyarakat luar bandar, khususnya golongan petani, menerusi pelbagai bentuk bantuan dan sokongan. Dua lelaki tempatan ditahan polis Kuching semalam kerana memiliki 1.027 kilogram dadah jenis syabu. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexen Nangga Syabu berkata, suspek yang masing-masing berumur 38 dan 51 tahun itu ditahan di Kampung Bintawa Ulu. Nilai rampasan terbabit dianggarkan berjumlah lebih RM51,000. Suspek berumur 38 tahun positif dadah manakala seorang lagi negatif. ACP Alexen mengesahkan kes itu dalam satu kenyataan media di Kuching petang semalam. Polis turut menyita sejumlah lebih RM3,000 wang tunai yang disyaki hasil pengedaran dadah terbabit. Kedua suspek ditahan reman bermula esok hingga 14 hari bulan ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 38B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Pelantikan kontraktor Pusat Kanser Sarawak dijangka dibuat Januari 2027. di sisi kedua dahului jadual dijangka siap Mac 2028. Jambatan Batang Sejingka capai 94% dijangka siap Oktober ini. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Andi Azizul Johan, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Kebakaran, jangan panik. Bertindak dengan tenang. Tindakan pantas dan selamat yang perlu anda lakukan. Kejutkan ahli keluarga atau penghuni lain dengan segera. Merangkak keluar dari kawasan berasap untuk elakkan terhidu asap beracun. Jangan gunakan lift. Gunakan tangga kecemasan. Gunakan alat pemadam api jika api masih kecil dan selamat dikawal. Pecahkan penggera kebakaran jika ada untuk maklumkan orang lain. Hubungi talian kecemasan 999 secepat mungkin. Jangan leka, lupa atau panik. Tenang, menyelamatkan nyawa.
3: Perkongsian ini dari Facebook rasmi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Baik, kita ada satu berita keluarga yang kita terima untuk pagi tu, untuk makluman kita bersama. Yang mana berita tu yang kita terima daripada Puan Syafika yang merupakan SAO di RTM Kuching Sarawak tu. Dengan rasa sedih dan duka citanya, dia mengumumkan bahawa Allahyarham Awang Bolia bin Awang Saini ataupun lebih dikenali sebagai Wak Bol telah kembali ke rahmatullah pada jam 3.30 minit pagi tadi, diuruskan di rumahnya di alamat 537 Jalan Ajibah Abul, dan merupakan bapa mentua kepada Puan Syafiqah. Dan jenazahnya akan dikebumikan di tanah perkuburan Semariang pagi ini juga. Dan berita itu ditujukan kepada seluruh ahli keluarga yang mengenali Allahyarham Awang Bolia bin Awang Saini atau lebih dikenali sebagai Wak Bol, salam takziah daripada kami di Sarawak FM. Dan seperti biasa, 7 pagi kelak kita akan ikuti berita utama. Lepas saya kembali lagi bersama Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak, #geng pagi kita.

0: lah.
1: Ui, nyamannya sagu dah letak.
2: Kata letak, sisah mesti makan sagu. Ui. Tapi lagi best sambil dengar radio FM di situ. Tune ja 96.9. Pisang eh, cicah sagu dah letak nyaman badan.
1: Ui, onyam sagu ini.

0: Program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 insentif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 diperkenalkan sebagai ikhtiar tambahan bagi mengurangkan kos pematuhan perniagaan khususnya kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sepanjang tempoh tersebut, sebarang kemas kini, semakan dan pembetulan dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Selain itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan bersetuju mempercepat insentif cukai dengan membenarkan tuntutan penuh elaun modal dalam tempoh setahun bagi pembelanjaan layak berkaitan pelaksanaan e-invoice. Bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda, Perdana Menteri mengumumkan 7 inisiatif baharu. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan, Datuk Seri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Bagi meningkatkan literasi digital dalam kalangan warga Felda, Datuk Seri Anwar berkata sebanyak RM15.58 juta ringgit turut disalurkan melibatkan 317 tanah rancangan Felda dengan masing-masing menerima RM50,000. Kerajaan turut memperuntuk RM10 juta bagi pekerja pembaikan sekolah di seluruh Felda serta tambahan RM3 juta kepada pasukan kesihatan skuad Maya Felda. Pengumuman 7 inisiatif strategik bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda mendapat sambutan positif warga peneroka. Ikuti reaksi Wan Nur Fadilah Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
2: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
3: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
4: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda. Yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada peneroka itu sendiri sebenarnya.
0: Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR, beliau berkata sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek dan jalinan digital negara fasa 2. 94.49% pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 melaksanakan tanggungjawab mereka. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Khairul Syahril Idrus. Beliau berkata peratusan itu melibatkan 9,471 pengundi terdiri daripada anggota tentera, polis dan pasukan gerakan am PGA serta pasangan masing-masing. Proses pengundian yang bermula pukul 8 pagi semalam melibatkan 62 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat sehingga pukul 5 petang. Secara keseluruhan, PRN Johor ke-16 menyaksikan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari. Perintah reman sehingga Jumaat dikeluarkan Magistrate Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Suspek dibawa ke Mahkamah Magistrate Teluk Datuk semalam untuk proses permohonan reman. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmar Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Mangsa berusia 15 tahun mengalami kecederaan dan kini menerima rawatan di Hospital Banting. Kes disiasat bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina bangkit daripada ketinggalan 2 gol sebelum mengesahkan tempat ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menang tipis 3-2 terhadap Mesir awal pagi tadi. Juara bertahan itu hampir tersingkir apabila skuad The Pharaoh mendahului seawal minit ke-15 menerusi jaringan Yasir Ibrahim sebelum Mustafa Zico terus menghukum lawan pada minit ke-67. Tersentak dengan kedua-dua jaringan itu, La Albi Celeste menggandakan asakan sebelum mendapat gol minit ke-79 menerusi Christian Romero. Lionel Messi membuktikan statusnya selaku pemain bintang apabila meledak gol kedua buat Argentina selang 4 minit 19 saat untuk mengikat kedudukan 2 sama. Enzo Fernandez muncul wira apabila menaduk masuk gol kemenangan pada masa kecederaan sekaligus melengkapkan kebangkitan luar biasa Argentina. Dalam satu lagi perlawanan, Switzerland mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat permainan. Ahad ini, Switzerland akan berdepan Argentina untuk merebut tempat ke separuh akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis membebaskan segera doktor dari Gaza Husam Abu Safia. PBB menyifatkan penahanan Husam sebagai tindakan melulu yang melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Kumpulan kerja PBB mengenai penahanan arbitrari memaklumkan tindakan Israel bercanggah dengan beberapa peruntukan sedia ada serta menimbulkan kebimbangan berkemungkinan mencerminkan amalan penahanan sewenang-wenangnya secara meluas. Beberapa pemimpin Eropah tiba di Ankara bagi menghadiri sidang kemuncak Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO yang dianjurkan Turkiye. Pada sidang berkenaan, beberapa perkara diumumkan termasuk perjanjian pembelian senjata bernilai puluhan bilion dolar Amerika Syarikat sekaligus menunjukkan komitmen anggota untuk meningkatkan perbelanjaan pertahanan Eropah sebagaimana gesaan Washington. Sebelum ini, Presiden Amerika Donald Trump menyatakan rasa kecewanya terhadap beberapa sekutu walaupun negara anggota NATO terus memperkukuh komitmen mereka dalam aspek pertahanan. Operasi penerbangan di lapangan terbang Catania kembali disambung semula selepas digantung sementara susulan hujan abu daripada Gunung Etna di Pulau Sisili, Itali. Menurut agensi berita Jerman, tahap amaran aktiviti gunung berapi berkenaan telah diturunkan daripada merah kepada jingga, membolehkan aktiviti pelepasan dan pendaratan pesawat kini dibenarkan semula. Terdahulu, lapangan terbang berkenaan ditutup menyaksikan hampir kesemua penerbangan dibatalkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 inisiatif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

8 Julai 1960, rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Program Sarawak Kesayang kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectiontvkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RPM di talian 082-248.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 8 Pagi. Penggubalan dasar negara tidak boleh bergantung kepada pembuat dasar semata-mata. Sebaliknya perlu disokong penyelidikan yang kukuh berasaskan bukti dan realiti semasa. Karena itu jelas Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Penubuhan Institut Dasar dan Pelibatan Asia, dilihat platform baik menghubungkan penyelidik, pembuat dasar, industri dan masyarakat bagi menterjemah hasil penyelidikan kepada dasar yang memberi manfaat kepada negara. Anggota Tentera Darat Malaysia Allahyarham Brigade KCT Khadijah Sungip dinaikkan pangkat kepada Lance Corporal secara anumerta. Sijil kelulusan kenaikan pangkat itu diserahkan kepada Ibu Allahyarham Zaliha Said. Allahyarham yang terkorban dalam insiden letupan bom tangan bulan lalu turut menerima sumbangan serta bantuan daripada pelbagai pihak. Selain pencen terbitan, pencen orang tanggungan dan ex gratia orang tanggungan sebanyak 1,682.60 sen sebulan. Seorang murid cedera selepas terjatuh dari tingkat 3 bangunan sebuah sekolah di Padang Terap, Kedah ketika kejadian mangsa dipercayai cuba mengambil sarang burung di atas bangunan sekolah itu. Mengesahkan perkara itu, Ketua Polis Daerah Padang Terap, Superintenden Muhammad Anwar Junoh berkata, mangsa cedera di beberapa bahagian badan kini dirawat di Hospital Sultanah Bahiyah. Susulan kes pelajar cedera ditikam di sebuah sekolah menengah di Banting, Selangor, Jabatan Pendidikan Negeri JPN menegaskan komitmen untuk terus bekerjasama dengan pihak sekolah serta agensi berkaitan bagi memastikan kebajikan, keselamatan dan kesejahteraan pelajar sentiasa terpelihara. Terdahulu, JPN Selangor menyantuni keluarga dan pelajar yang cedera bagi memberi sokongan moral selain menzahirkan keprihatinan terhadap insiden berkenaan. Luar negara, sebuah pesawat kargo yang membawa 5 kru terputus hubungan dengan pusat kawalan trafik udara selepas dilaporkan mengalami masalah sistem navigasi ketika dalam penerbangan dari Sharjah ke Karachi. Pihak berkuasa penerbangan Pakistan memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Data awal menunjukkan kemungkinan pesawat itu terhempas di